0: Spominčice.
1: Najprej bomo slišali skladbo Reverie Claude Debussyja v priredbi za violino in harfo. Igrala bosta harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in violinist Miran Kolbl.